đó cái bà ngào li bao sa buông luang nha pa te na ngo nha u bi ra ma nga nga na ni tam ban ba si sa do ai ka yo we du nya nga nga ka liang sa do ai la ja nga nga ka ma buang ra ma uang ku yan ba gi na nga nga ki ja wa e no pa na e pa na ma ai nya nga nga o ka kunji hari na ho gindi palean barita nya urang kabisa da nya wa data er manua.